yale yun du ta la ngam di ta mo dan de me ta se ta por gu da de nam son te che gan du ta shen da la na gan du me ge ham sem a ten da